0: عالمی سم ذاتمی تخصیقہ شروع باشد الرحمن تمام بشر گنگمی فریز رحم و رحیم انان الرحیم مؤمن کل روز قیامت جقتان رحم بکن
1: الرحمن علم القرآن
0: خداوند عالم تمام بشر جین انس تمام گنگمل رحم بکن وقت تعلیم قرآن خداوند عالمی شزده باسون
1: خلق الانسان علمه البيان
0: انسان خلق باسون دنیا بو خدا از بیان پسانان تعلیم تنمسون
1: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
0: نیمان الجد کن مقدر بسے تقدیر بسے با حساب نیم بو قرار تامسون و ده حساب پی کا دنیا تیان چرخیس بین چی کورنیت کنتی حساب پی کا و اسکرمنا چنگمنا دون گنگ مز خدا وند عالم ارسام ازاد پولا سجده بیت
1: و السماء رفعها و وضع المیزان
0: نم پول دن چپ بس تنمو بسه خداوند عالم ارسام ازاد پوز و میزان قرار تنگ مسون
1: الا تطغو فی المیزان
0: دا سوسی کا تجاوز و خیانت میشاید پی مینا دی میزان پو قرار تنس
1: و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان
0: بار آیت نمبو محکم نمبو قیام با سون عدل دی وزن پو عدل کا تا سوچی کا خسران خیانت میشاد پی پرس خسران انو بپک پت پی مینا
1: والارض وضعها للانام
0: خداوند عالم از دی ساول دن چک پی بس خدا از قرار تام بس دی ساو تمام بنی نوع بشر انسان حیوان تمام گامی فرس لیل انام خصوصا دی انسان کنی فرس دی ساو قرار تام بس دن چک بس
1: فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام
0: دينو ميوان چنمون قراتا ما بس دوسانا صاحب شبز انان اقمام غلاب يعني شبز يوت پت بي دي خرمي شبز نتقصن بس قراتا ما سون خدا وند عالميس
1: والحب ذو العزف والريحان
0: دي دانون خداوند عالم اس قرار تا صاحب شوب زیوتان و تیجیم یوتان دون خداوند عالم اس بنی نوع انسان لا بشر لا قرار تا مسول دان چکو باسون
1: فبی ای آلاء ربکما تکذبان
0: آیا جن انسز لے جن انسون کنتس خداوند عالمی گنعمت پیکا کفران بیت

0: خداوند عالم از انسان خلق باسون ده گلاب پونه چغلا کنمی یوغن یوغتی اومناس خس بسه چتان ده حساب بسه و فخار سفال نچغز بسه خداوند عالم از انسان خلق باسون
1: و خلق الجان من مارج من نار
0: جن کن خلق باسون خداوند عالم از میشی تیانوگ نه
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: آیا کنتز گا نعمت الهی پیکا تکذیب باشد
1: رب المشرقین و رب المغربین
0: ده سکن اشیپو مشرقین ده شر باید پی نیمار گونی شر باید پی نیما زبیار لشر باید پی نیمه اشیپو ورگون لنیمار گس باید پی اشیپو نه زبیار لنیمار گس باید پی اشیپو
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: آية كنتز خداوند عالمي غني عمد بيكا تكذيب بيت
1: مرج البحرين يلتقيان
0: خداوند عالمي زغم چو نيس قرارتام باش چو نيس قرارتام باش چو تيك بو زير زمين يانو سان و شيرين يان بو نرمون يان بو چو تيك بو دنيا تيكا اغيا نوس شور يان بو چاكون يان بو و ديكا مراد بو بحرين بيكا در المنصور زباد بي تفسير پانو مولا امير المؤمنين علي ابن ابي طالبنا فاطمة زهرا سانا انزره قسل بمنو
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: دنس کوئی بر پینو پر دیکھا ایل چی قرار تا مسون تا کی چک پی کا تجاوز مچھایت پی مینا و دی برزخ پو دی فیصلہ پسانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیق پو انزرے کسل بیونو

0: آیا کنتیس خداوند عالمی گنی عمد پیکا تکزیب ورزون بیتمید
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: ديرغم تونس كويشيتيان نغنا لؤلؤ ومرجان بينزر دي لؤلؤ ومرجان بو در المنصور يانو نقل باشينو قلاما تبا تبايي فيق بوست كري تفسير يانو حسن حسين عليه السلام فيق منزر
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: آیا کنتیس خداوند عالمی گنی عمد پیکا تکذیب بیت جزن تنگت کنتیس
1: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
0: خوی پرس ده کشتین دول بیت پی کشتین جوار جاریه دول بیت پی کشتی ده کشتیل جونس کن لا رینه چقز باسه اعلم ملا لانس بچلو ده چون
1: هبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: آیا کنتیز خداوند عالمی گا نعمت پیکا تکذیب ورزون تمید

0: yani ko logab ge jab ne behesan chu chu ke kholok por sok po de mispos por sok po dugzo lanzo koran ai kuri jawani takabbur ya mulazim thab se de takabbur gachu gi ya mal momoy se de takabburi ka phramotamo apo apir gas khan natpadon saman mi thom me de ha chandan lakpa tan se salam kalam met padule de دو چین یاران اتا بات خولونر چه چین جو پیغمبر خدای پیپی صحم قسن نظم سین اتیر چسپن رینچن پیغمبر پلا خدای زاپس کسلبون و انک لا خلق و انک لا علی خلق عظیم من تخصن از دی آخر زمان پیغمبر محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لخمو گنگر لخمو خلق بس خدا اندالم اس امتو نکا پیغمبر بس پاپستا نی چسپن رینچن پیغمبر پی خل پل چی در چا و انک لا علی خلق عظیم لقمو چو خلو اشی پا خدا وندالیم اس جو سے مکی کا دے کفر جنگل پہ پیغمبر پو بھاپ ستانس نی پیغمبر پہ تھاک پانا نی پیغمبر خلو گی شاز دیا نی پیغمبر پہ تھاک پی شاز دیا نی علی مرتضی شجاعت شاز دیا نی انا خدیجہ کبرا ام المومنین مالی بدولت غریب غربا کرل تانس ما کوئی خزانہ گاما پیغمبر ارسان ما چوس پر خدا ارسان ما دین پلا اوس لوگ مسلمان لوگ یعنی کلمه طیبه لا اله الا الله زیس لہذا دون لدم سے انتان جوان بسا بمون یران جوانی سق چینیون سین انتان انتان جوان چینیون سکنین یعنی انتان بسا دون پا انتی اتا پونا جوان چینیون سکنین جوانی وقل یرر گفز بنا حسن خلق بنا یر خلق پلق مگر جقنا یری زنه سرما سنت سلام کلام بنا نات پس سنت التا عیاد الله چنا یران عجب است نه لیگ نصاب مامو دولا لیگ استاد کامو لیگ استاد کامو بعد خلو قطعا تو ده انسان کچی گود ده ها گرق پا میدن قطعا لامیکا سلام کلام التجوق یعنی کو کران چی شی شی شی این چیا کوئی کو پن شیطان چیستون کچی گود ده دکن کو کران چی شی شی شی کرا نانا چی فرق چوک سا چوک سا یا خدای ارسام علم پویت کن ارسام چویید علم پویت کن پیغمبر خدای چوس پویت کن پونا دونا تکره این دونا لغمو این یا دست دنیا دان چیگی مثال پنیگ یوته مال چیگ سونسه پنیگ مومیگ سونسه جایده چی گری ودیگ مومیگ جوریا نوکری که احده چوپیگ تبسه دو چو من دو دان چیگی زوال چا چا دکنه لو چو آگین شو سمچا وان گرد چا چا ختم چا چا دکنه تفشیل رات بفسن دو مطان تون ده ها دو جوانن دو کامی و غردو تخصی اسمی آران برقسی یعنی چندان علاق پتان سے چکانن توکس کون اہلے بنا برگیشتین بازالا ما پوس اغریلی مطنو حیدرین چندک دیکھ ہاں ہاتی می پستون سے نگا تون کنزرین من شینیدن کئی بود مانن دیدن لہذا خسن خلق پو خلق لغمو خدا اندالم شیطا امیر المؤمنین شیطا زہرہ مردی شیطا سحمہ چوبی شیطا تو سیمان پی شیطا لیگن چسپا خدا شیطا حسن خلقی عبادت پینچک بنا چسنا بہشتن جکسو عبادت پینچک بنا کوئی خلق پلک مویتی خود یعنی کرنا خدا ذات پی تیم تیم عبادت بسے سرم سنتی یران عجیب ازنا تعظیم بسے اتنا می تعظیم بسے اتنین دون پی یعنی کرنا لے یعنی یران عجیب ازنا تعظیم بسے اور گفت حب سکا اور دمی کردون مال چھے حساب پو یعنی علم کمولوس پی حساب پو اور گفت حب چھا اور گفت شنجو اور گفت حب پروتنی اور گفت حب یعنی عجیب ازنا دے فارسی شاید پس کسل میں دے توزع کنت ہو شمند و گزین نہت شاخ پر میں و سر بر زمین چلی کو شمو مکر نہ کلے کلے کلے یو سے سیکا گو کرن چھپ میں دے علم کے مولبز نہ مال کے مو چھنا گڑی مو مو جڑ نہ عہدا چھپو تھپ نہ یارا اور گفاب صدق بنا دے یارا یری دے لاس پہ برکت خدا نا ایمان سامه چو بی تچا تو سی غیب پندیت پی ایمان پو تچا سامه چو بی تچا یری مال پا برکا دیان چا یری گول برکا دیان چا یری چوس پو جاق بزاق یران یری سنیم پن خدا وندالم اس لیکن لقموی کا یری زندگی بسر سن سی چو سمت کبی دون گاما کهل لبشا
1: دوایا پروگراما ینتی روشنی گینی نیت پین کسا تا دوایا پروگرامی سانسی کر سامستود خیگ نمزا شیخ قاسی میگنه.

ورگی خبرم چوچی پی واس من زک تو سد غانه من نیشو سگا دونا تو سد دونا من نیشو سگا سد غانه فیتی کار دلوکسی ها گوری پرچین چند تو فرونی پروگرام چوچی پی واس من زک تو سد غانه من نیشو سگا

دخسن سپایان تیز پورگی خبرون لسنا بینید پین میدیو میکا دیو آکاشوانی کرگیلین وقت پو تسود غان فیتسون سو کساتر دلوکسی هنگوری گن مزا دکتر غلام حسین بردی کنا.

0: چیزی بعد؟
1: فاطمه زهرا.
0: فاطمه زهرا نمستم کلاس هستی بعد؟
1: تارت.
0: تارت کلاس هم. سکول عمر دمی توی دمی. توی دمی. جاتان یوم مدت سکوله؟ بخشیس نمیاری میگم؟
1: میم ملیه زیباد.
0: ملیها ملیها استم کلاس هن سیلبا؟
1: مسکن تام.
0: ملیها یاری میم کمرد دمیگ دو پسوس تقسیم. آماس؟ یا دیگه یان نمیگ جوز دو پن نمیاری میگم؟
1: حکیما.
0: حکیما حکیما استم کلاس هن سیلبا؟
1: فاست
0: کلاس هم. دیگه نمیگ جوز دو پن نمیاری میگم؟
2: رخسانه بطول.
0: رخسانه بطول رخسانه بطول استم کلاس هن سیلبا؟ فاست کلاس هم. دیگه یان نمیگ جوز دو پن نمیاری میگم؟
1: سگ مقسومه بانو.
0: مقسومه بانو. نمستم کلاس هن سیلبا؟
1: سیکن
0: کلاس هن. دیگه یا نومی دو پنو میاریم یا؟
1: امرین فاطمه.
0: امرین فاطمه. امرین سم کلاس هن سیلبا؟
1: فاشت.
0: فاشت کلاس هن. نومه پاینتس؟
1: نات.
0: دیگه یا نومی جوز دو پنو میاریم یا؟
1: مهویش فاطمه.
0: مهویش. مهویش یرستم یا سیلبا؟
1: تارد.
0: تارد کلاس هن. یا نومه پاس نگاتی پروگرام یا نخانو لدین چی فرچود گره؟
1: نات.
0: یا بسم الله موچه.

0: صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج.
1: در ایسا پیگن تستود که اگن این چود پین دن اصود خیم بود درینی سگید پروگرام بود هماتون نگا چان ایزن شزده بود زیجو خدا نار سامانی فقرین. نخسن سب پیگن تست پروگرام گنین ایت پین سگید پانی فیا پروگرام پوچکان پین من سکینا بانو پروگرام پروڈیسر پین من گلزار حسین. میڈیا میں کا جو آکاش وانی کرگل نین وقف تو سد اردن سنسو کا ساتھ پروگرام گین مزید اشے نمونی پیا پروگرام پھچ خان پین زہرا بانو می پروگرام پروڈیوسر پین گلزار حسین